0: Povedal ako syn svätého Augustína a zároveň povedal, že je so všetkými kresťan a pre všetkých biskup. To znamená, že tie jeho korenie sa nedajú zaprieť a on ich naozaj veľmi pekným spôsobom aj prejavuje, ukazuje a pozýva nás všetkých v katolíckej cirkvi k tomu, aby sme našli tú našu identitu, aby sme to vychádzanie, ten misijný charakter ukazovali predovšetkým láskou.
1: Tá jeho komplexnosť je naozaj veľmi úzko badateľná. Pochádza teda zo Severnej Ameriky. Veľa rokov prežil ako misionár v Latinskej Amerike, v Peru. Potom bol v Ríme, čiže pozná akoby aj kúriu, pozná tento kontext. Máš pocit, že sa to prejavuje aj teda na tom spôsobe, ako komunikuje a to, na čomu záleží v rámci toho, keď je teda na čele cirkvi?
0: Myslím, že je to naozaj muž s veľkým rozhľadom. Je to muž, ktorý má bohatú skúsenosť práve toho misionárskeho charakteru. A samozrejme, už len to, že si ho ešte pápež František vybral do vedenia takého dôležitého dikasteria, aké je dikasterium pre biskupov, svedčí práve o jeho bohatej skúsenosti. Má aj právnické vzdelanie, vieme, že je matematik, čo sa teda preukazuje aj na mnohých jeho, na spôsobe uvažovania, na výbere slov, alebo aj k tej inklinácii práve k umelej inteligencii alebo tzv. Umelej inteligencii, mnohým technologickým postupom, lebo vidíme, že aj tu už svojim posolstvom, alebo teda svojimi odkazmi, konferenciami, v ktorých sa pokračuje, pretože ich započal ešte pápež František, poukazuje na to, že prichádzame do obdobia takej veľkej revolúcie, ako možno kedysi na prelome minulých storočí bola napríklad priemyselná revolúcia a teraz hovoríme o technologickej. Dokonca on v posledných úvahách hovorí aj o tzv. Antropologickej revolúcii, pretože skutočne tieto digitálne technológie poznačujú aj naše vzťahy, vstupujeme do nových spôsobov uvažovania, vstupujeme do nového utvárania väzieb medzi nami a to všetko nejakým spôsobom vplýva aj na naše bytie ľuďmi, na tú našu prirodzenú podstatu, ako je utváranie vzťahu.
1: Dá sa teda na základe tohto povedať, že je to pápež na pulze doby?
0: Určite áno, je to pápež, ktorý v prvom rade veľmi, veľmi jasným hlasom, veľmi silným posolstvom apeluje na výzvu na mier. A vidíme to ako, ako istú kontinuitu, samozrejme aj s pápežom Františkom, predošlými pápežmi, lebo tento apel, toto volanie po miery zaznievalo z úst každého jedného pontifika, každého jedného pápeža, ale je doba, ktorá je veľmi poznačená rozdeleniami, silnou polarizáciou a teda žiaľ aj mnohými vojenskými konfliktami. No a práve to, že aj v momente, kedy pápež bol zvolený toho 8. mája, prebiehali už viaceré vojnové konflikty, či už na blízkej Ukrajine, alebo na Blízkom východe. Rovnako sa vtedy rozhorel konflikt medzi Indiou a Pakistanom, tak ten jeho prvý odkaz, ktorý znel z baziliky, z lóžie baziliky svätého Petra, bol práve aj pozdrav, ktorým on oslovil všetkých prítomných, alebo sledujúcich na diaľku, a to bol Kristov pokoj. Pokoj zmŕtvych vstalého Krista, o ktorom on hovorí, že je pokorný, vytrvalý, neozbrojený a odzbrojujúci. No a v tomto tóne sa vedú mnohé jeho ďalšie príhovory a mnohé jeho ďalšie posolstva.
1: Sme krátko po jeho veľkej a dlhej ceste do Afriky, kde zaznelo mnoho krásnych myšlienok a posolstiev. Niektorí mu vyčítali, že sa stretával s vodcami autoritatívnych režimov. Niektorí hovorili, že akoby dostatočne jasne nezazneli niektoré apely. Niektorí zase vravili, že zazneli až príliš. Čo nám ale hovorí komplexne táto jeho cesta do Afriky?
0: Myslím, že je to cesta, ktorú si pápež veľmi prial. Dokonca hovoril, že keby nebolo už plánovanej cesty do Turecka, ktorá sa konala tá prvá cesta koncom novembra, ktorú ešte mala vo vízii pápež František a mala ten ekumenický charakter, tak pápež by si zvolil práve Afriku ako svoje prvé miesto návštevy. No a ja si myslím, že nám hovorí o veľmi, veľmi, veľmi dôležitých a silných odkazoch. O odkaze sociálnej rovnosti, mnohých ekonomických, politických napätí, ktoré, ako bolo spomenuté, tieto krajiny prežívajú. Zazneli veľmi silné apely na odmietnutie drancovania zdrojov, ktoré nám ponúka Zem, ktoré majú byť prinavrátené všetkým rovnako a nielen istej skupine ľudí, ktorá sa na základe toho obohacuje. Čiže ja myslím, že pápež bol veľmi odvážny vo vyjadreniach, ale si tiež treba uvedomiť, že navštívil 4 krajiny a každá z tých krajín má svoje špecifiká. Povedzme, ten začiatok patril aj medzináboženskému dialógu, pretože vieme, že Alžírsko je krajina, kde je zastúpená teda kresťanská komunita, katolická komunita, len vo veľmi úzkom počte. Ale je to predovšetkým moslimské obyvateľstvo a pápež vstúpil aj do mešity. Nadviazal dialóg teda aj s našimi priateľmi, ktorí sú iného náboženstva. Potom vidíme

0: zase Angolu, kde je zase veľmi veľké množstvo mladých veriacich. Pápež hovorí, že je tu veľká skupina mladých rodín, ku ktorým sa obracala, ktorý ich nabádal k nádeji. Pretože vieme, že tieto rany, predovšetkým veľkej chudoby, rozdelenia, prenasledovania mnohokrát, si nesú títo ľudia v sebe. A pápež chcel upriamiť pozornosť na to, že ich možno prekonať a možno sa na ne pozerať v optike práve zmŕtvychvstalého, práve v optike nádeje. A myslím, že pre Afriku to je taká veľká výzva do budúcnosti, pretože, povedzme si úprimne, žije tam až pätina príslušníkov katolíckej cirkvi, čo teda je skutočne istý znak budúcnosti alebo rozvoja. No a pápežovi veľmi záleží na tom, aby táto Afrika, ktorá je veľmi mladá duchom, ale poznačená mnohými ranami, mala túto víziu nádeje.
1: Spomenula si tú cestu do Alžírska a tú dôležitosť medzináboženského dialógu. Za ten rok, na základe stretnutí modlitieb, ktoré pápež absolvoval, ako vnímaš, že je u neho dôležitosť či už ekumenizmu, alebo aj teda medzináboženského dialógu?
0: Ja myslím, že pokračuje aj tu vidieť tú líniu, nadväzuje na pápeža Františka, ktorý už nabádal k univerzálnemu bratstvu, kde vidíme, že to bratstvo nie je len nejaká hodnota univerzálnosti, ale je hlboko vpísaná do srdca každého jedného človeka, kde to volanie po bratstve, po blízkosti, po súcite a odpustení je prítomné v každom mužovi a žene. A pápež nabáda zároveň k identite, k hľadaniu a poznávaniu vlastnej identity katolíckej cirkvi, aby sme mohli lepšie vychádzať, aby sme vedeli, kto sme, aby sme mohli sa nechať navzájom obohacovať. Myslím, že tento rozmer dialogickosti bol prítomný aj už predošlých pápežov. Pápež ho rozvíja a vidíme, že už aj v tom prvom príhovore alebo aj v homílii pri inauguračnej svätej omši 18. mája pápež veľmi jasne nabádal k tomu, aby sme stavali mosty, aby sme viedli dialog nielen medzi sebou v katolíckej cirkvi, ale aby sme sa otvárali, aby sme viedli dialog s každým mužom a ženou dobrej vôle a aby sme rozvíjali všetky druhy dialogov.
1: Pápež zvykne písať, je to jedna ako keby z takých úloh, funkcií, záľuby možno tiež, encykliky alebo exhortácie. Rok je ešte pomerne krátko, ale predsa aj od svätého Otca Leva 14. už jednu publikáciu máme.
0: Pápež, podobne sa to tiež ukazuje, ako to bolo pri vstupe pápeža Františka do jeho pontifikátu, že vydal teda prvú encykliku, ktorú ešte napísal pápež Benedikt, to bola Lumen Fidei, a rovnako aj pápež Leo XIV, ktorý v podstate nadviazal na to, čím už začal pápež František, a to je dokument Dilexite, Miloval ťa. Vieme, že pápež František vydal tú svoju encykliku Miloval nás, ktorá hovorí o láske božského srdca. A tu pápež Leu zase nadväzuje veľmi pekne na tú obľúbenú tému, ktorej sa venoval pápež František, a to sú chudobní. A mne sa veľmi páči, kde pápež definuje chudobných ako tých, ktorí sú naša rodina, ktorí sú naši blízki. Ako tých, pre ktorých my nie, že vyvíjame nejakú aktivitu, nejakú činnosť, ale my sme spoločníkmi na spoločnej ceste. No a to si myslím, že nemôže nechať nikoho vlažného, že naozaj pápež nám ukázal, ako siahnuť po tomto čítaní a predovšetkým, ako sa priblížiť chudobným, ako ich vidieť ako svojich bratov a sestry a ako meniť naše myslenie, naše konanie, naše uvažovanie a predovšetkým, aby naša viera bola radostná a približovala sa tým, ktorí sú na periférii.
1: Kým je svätý Otec Leo XIV pre teba?
0: Je to pápež odvahy, je to pápež pokoja, je to pápež zmierenia, je to pápež, ktorý má skutočne veľkú silu a myslím si, že jeho odkaz, jeho posolstvo a jeho výzva k pokoju a mieru zaznieva veľmi silným spôsobom nie len medzi veriacimi, ale aj celkovo vo svete. A prajem si, aby teda jeho hlas bolo počuť ešte silnejšie, aby sme na ne reagovali aj my a aby sme ten pokoj, ktorý má byť ozbrojujúci, šírili aj my našimi postojmi a našimi slovami, ktoré odzbrojíme, ktoré ponúkneme ako cestu dialógu a zbliženia.
1: A môžeme sa všetci za neho modliť.
0: Jednoznačne.
1: Katka, ďakujem ti veľmi pekne za to, že si prišla k nám do štúdia a pomohla nám trošku sa pozrieť spätne na ten prvý rok svätého Otca Leva 14. v jeho funkcii.
0: Ďakujem pekne za pozvanie.
1: Vám, milí televízni diváci, ďakujem za pozornosť a prajem vám ešte požehnaný večer. Dovidenia.
2: Túto reláciu a veľa iného hodnotného programu si môžete vypočuť aj na podcastoch TV Lux.
3: Túto reláciu a nádherné strieborné i zlaté šperky k rôznym príležitostiam vám prináša e-shop Televízie Lux.
4: Drahí televízni diváci, vítajte v špeciálnej talianskej edícii relácie Na tanieri.
5: Taliansko, to je móda, to je more, to je umenie a to sú vône a chute.
4: A Taliansko, to je aj naša dnešná hostka Lucia Černianská.
6: Dnes si pripravíme predjedlo brusketu, jeden taký veľmi zaujímavý šalát, dva druhy pasty a ako malá dekorácia a lákadlo, taliansky rímsky dezert Marito.
7: Milí priatelia, srdečne vás pozývame sledovať reláciu Efeta, v ktorej sa spoločne s našimi hostiami ponárame do tajomstiev nedeľného evanjelia.
8: A keďže vieme, že Božie slovo má moc premieňať naše životy, táto relácia nám môže pomôcť k tomu, aby sme mali hlbší vzťah s Pánom a uvádzali niektoré pravdy do svojho života.

0: Tento týždeň v magazíne Vatikano. Obzrieme sa za pápežovou apoštolskou cestou do Afriky, doteraz najdlhšou cestou jeho pontifikátu. Stretneme sa s otcom Juanom Antoniom Cabrerom Monterom, prezidentom pápežského patristického inštitútu v Ríme, aby sme preskúmali osobné spojenie medzi pápežom Levom a prvou zastávkou jeho cesty Alžírskom. A napokon sa pozrieme na širší význam tejto návštevy na africký kontinent. Toto všetko a o mnoho viac v magazíne Vatikán. Historický okamih pre cirkev sa odohral, keď sa pápež Leo vydal na svoju tretiu, doteraz najdlhšiu apoštolskú cestu svojho pontifikátu. Po predchádzajúcich návštevách Turecka, Libanonu a Monaka Svätý Otec vycestoval ďalej ako kedykoľvek predtým na africký kontinent.
1: Welcome aboard.
0: V rozhovore s novinármi na palube lietadla pápež vysvetlil, že už minulý rok v máji po svojom zvolení povedal, že prvou cestou, ktorú chce podniknúť, je Afrika. Alžírsko prišlo ako spontánny návrh z jedného zrejmého dôvodu. Je to domov Anabi, niekdajšieho domova svätého Augustína, ktorý tam pôsobil ako biskup od roku 396 až do svojej smrti v roku 430 do veku 75 rokov. Je to skutočne požehnanie pre mňa osobne, ale verím, že aj pre cirkev a pre celý svet, lebo vždy treba hľadať mosty na budovanie pokoja a zmierenia. Táto cesta predstavuje skutočne vzácnu príležitosť pokračovať s rovnakým hlasom a rovnakým posolstvom. Že chceme podporovať mier, zmierenie, rešpekt a ohľaduplnosť voči všetkým národom. Po pristáti v Alžírsku prvej zastávke cesty a historickej premiére pre pápežský úrad Svätý Otec navštívil pomník mučeníkov Makam Achahit, ktorý vyjadruje úctu tým, čo prišli o život v alžírskej vojne za nezávislosť v rokoch 1954 až 62 a položil tam veniec. Na tomto mieste si pripomeňme, že Boh túži po miery pre každý národ. Miery, ktorý nie je len absenciou konfliktu, ale prejavom spravodlivosti a dôstojnosti. V krajine, kde takmer 98% populácie tvoria moslimovia a kresťanov je len okolo 100 tisíc, pápež navštívil veľkú mešitu v Alžíri, tretiu najväčšiu na svete, a pokračoval vo svojej výzve k vzájomnému rešpektu

a budovaniu mieru. Na druhý deň svojej návštevy krajiny sa pápež Leo vydal po stopách svätého Augustína a navštívil archeologické nálezisko Hippo v dnešnej Anabe. Napriek vetru a prudkému dažďu svätý otec prešiel miestom vykopávok, položil veniec kvetov a na chvíľu zotrval v modlitbe uprostred starobylých kameňov v krajine, po ktorej kráčal jeho duchovný otec. Navštívil aj niekoľko starších ľudí rôznych náboženstiev, ktorí žijú v miestnom domove dôchodcov Mamezon. Prevádzkujú ho malé sestry chudobných, ktorým povedal, kde sú láska a služba, tam je Boh. Myslím si, že keď sa Pán díva z neba na takýto dom, kde sa ľudia snažia žiť spolu v bratstve, hovorí, nádej existuje. Áno, pretože srdcia sú rozorvané vojnami, násilím, nespravodlivosťou a lžami. No srdce nášho Otca nie je so zlými, arogantnými ani pyšnými. Božie srdce je s maličkými, s pokornými a s nimi deň za dňom buduje svoje kráľovstvo lásky a pokoja. Pápež Leo XIV. Ukončil svoju návštevu Alžírska slávením svätej omše v bazilike svätého Augustína, kde ocenil kresťanov v krajine za ich odolnosť a silu. Potom sa vydal do Kamerunu, krajiny poznačenej násilnými konfliktmi, prehlbujúcou sa potravinovou krízou a rozsiahlou chudobou, aby pokračoval v šírení svojho posolstva spravodlivosti a mieru. Po stretnutí s predstaviteľmi štátu a diplomatickým zborom v prvý deň svojej cesty viedol pápež stretnutie za mier s miestnou komunitou v katedrále svätého Jozefa v Bamende. Hovoril o výzvach, ktorým čelí región, vrátane ľudí, ktorí okrádajú krajinu o jej zdroje a investujú veľkú časť zisku do zbraní, a tých, ktorí manipulujú náboženstvá pre vlastné vojenské, ekonomické a politické ciele. Ako vždy, aj tu prejavil svoju blízkosť ľuďom. Áno, drahí bratia a sestry, vy, ktorí hladujete a smedíte po spravodlivosti, ktorí ste chudobní, milosrdní, mierni a čistého srdca, ktorí plačete, vy ste svetlom sveta. Potom sa pápež Leo vydal na letisko Bamenda, kde pred viac než 20 000 ľuďmi slúžil svetu omšu za mier a spravodlivosť a vyzval ich, aby dôverovali Bohu. Po príchode do Duali v Kamerune svätého otca privítalo na štadióne Yapoma približne 120 000 ľudí. Bolo to jedno z najväčších zhromaždení počas jeho africkej cesty. Napriek bohatstvu krajiny pápež poznamenal, že mnohí zažívajú materiálnu aj duchovnú chudobu a povzbudil všetkých, aby naďalej ohlasovali Ježiša ako znamenie spravodlivosti a mieru v trpiacej a utláčanej krajine. Nezabudnite, váš ľud je ešte bohatší ako táto krajina, lebo váš poklad spočíva vo vašich hodnotách, vo viere, v rodine, v pohostinnosti a práci. Na záverečnej omši v tejto krajine pripomenul, že Ježiš je vždy s nami, silnejší než akákoľvek moc zla, a vyzval veriacich, aby sa nebáli. Cirkev v Kamerune je živá, mladá, požehnaná darmi a nadšením. Energická vo svojej rozmanitosti a veľkolepá vo svojej harmónii. S pomocou Panny Márie, našej matky, nech jej radostná prítomnosť naďalej prekvitá. Počnúc Alžírskom, kde žijú prevažne moslimovia, až po Kamerun, krajinu hlboko zakorenenú konfliktmi a chudobou, cesta odhalila veľmi odlišné skutočnosti. Napriek tomu v oboch krajinách jeho posolstvo zarezonovalo s jasnosťou, keď ocenil to, čo ich spája, vieru, ktorá pretrváva.

0: closer together.
1: Hoci počas svojej apoštolskej návštevy Afriky navštívil 4 krajiny, pre pápeža Leva XIV. Malo osobitný význam Alžírsko. Tam navštívil mesto Anaba, ktoré bolo kedysi starovekým Hippom, kde v 4. storočí pôsobil ako biskup svätý Augustín. Od začiatku svojho pontifikátu svätý otec zdôrazňuje dôležitosť svojho augustiniánskeho pôvodu a označuje sa za syna svätého Augustína. Otec Juan Antonio Cabrera Montero, prezident pápežského patristického inštitútu Augustinianum, poskytol rozhovor EWTN, aby vysvetlil, čo táto cesta znamenala pre pápeža i pre alžírsky ľud.
2: Leo XIV. Je prvým pápežom, ktorý navštívil Alžírsko a táto cesta veľmi úzko súvisí s jeho augustinianským zázemím. Aké je spojenie medzi Alžírskom a svätým Augustínom?
1: Svätý Augustín sa narodil v Tagaste, dnes Souk Ahras, čo je malé mesto v najvýchodnejšom regióne dnešného Alžírska. Prirodzene vo 4. a v 5. storočí Alžírsko ako štát neexistovalo, ale dnes sa rodisko a miesto štúdia svätého Augustína nachádza v Alžírsku. Tam bolo aj jeho biskupské sídlo. Takže Alžírčania, hoci prevažná väčšina z nich sú moslimovia, považujú svätého Augustína tiež za Alžírčana. V dôsledku toho je spojenie s ním, aspoň na kultúrnej alebo symbolickej úrovni, veľmi hlboké. V skutočnosti to bola veľká radosť. Boli veľmi potešení, keď sa pápež vo svojom prvom pozdrave 8. mája predstavil ako syn svätého Augustína, čo je v istom zmysle, ako by sa predstavil aj ako syn Alžírska.
2: Aká je súčasná situácia katolíckej cirkvi v Alžírsku a čo pre nich znamená návšteva svätého otca?
1: Kresťanská komunita a najmä katolícka komunita je v Alžírsku veľmi malou menšinou a žiť kresťanskú vieru bolo pre nich veľmi ťažké. Dokonca boli aj časy ozajstného prenasledovania. Takže skutočnosť, že ich pápež navštívi, znamená, že ich opäť zviditeľní v spoločnosti, opäť ich zasadí do ich kontextu a povie, nuž, ste menšina, ale cirkev na vás nezabúda. Prirodzene sme s vami.
2: Čo pre vás a váš rád znamená, že pápež Leo XIV. Sa drží svojich augustiniánskych koreňov a navštívil miesto, ktoré je hlboko späté so životom svätého Augustína?
1: Prirodzene, pre nás je to veľká radosť. Je pápežom, svätým otcom, ale nikdy nezabudne, kým bol až do 8. mája minulého roku, teda augustinianom. Takže prirodzene bude svoju novú službu, svoju novú úlohu žiť v službe cirkvi. Z augustiniánskeho hľadiska, no nielen z neho, pretože je pápežom všetkých, nielen augustiniánov, je to určite veľmi dôležité a je to dôvod na hrdosť a spokojnosť, keď vieme, že svätý otec, súčasný pápež, sa s nami delí o túto spiritualitu svätého Augustína, o spôsob vnímania sveta a tiež chápania cirkvi prostredníctvom spirituality, teológie a pastoračnej vízie svätého Augustína.
2: Počas celého svojho doterajšieho pontifikátu sa pápež Leo zameriaval na obhajobu mieru, najmä v poslednom čase na Blízkom východe. Myslíte si, že v tomto ohľade čerpal inšpiráciu od svätého Augustína z Hippa?
1: Doba svätého Augustína bola veľmi odlišná, ale tiež plná konfliktov. V skutočnosti, keď v roku 430 zomrel, vandali obliehali mesto Hippo a neskôr obsadili celú severnú Afriku. V tejto situácii a ešte skôr s mnohými kontroverziami, najmä v cirkvi, ako napríklad v prípade schizmy donatistov, sa svätý Augustín vždy snažil o mier. Vždy sa snažil v istom zmysle nielen kázať, ale aj budovať tento mier. Dnes sa situácia veľmi nezmenila. Povedzme, že to poukazuje na augustiniánsku charakteristiku, ktorou je nepokoj. To znamená vždy nasledovať normálny životný beh bez veľkých otrasov, ale nikdy nezostať na mieste, vždy sa snažiť nachádzať riešenia problémov a predovšetkým dosiahnuť spoločenstvo s cirkvou, so svetom a najmä s Bohom. Je to ten nepokojný charakter, ktorý sa nikdy neuspokojí s tým, čo už bolo dosiahnuté.
2: Ďakujem pekne, oče.
1: Ďakujem.

Takmer týždeň po odchode z Ríma 12. apríla pristál pápež Leo v Angole. Čím odštartoval tretiu etapu svojej apoštolskej cesty do Afriky. Živé davy opäť lemovali ulice, aby privítali svätého otca. Ako býva zvykom v každej novej krajine, svätý otec sa najprv prihovoril predstaviteľom občianskej spoločnosti a členom diplomatického zboru a povzbudil ich, aby využili svoje postavenie na podporu mieru a stability. V modlitbovom stretnutí s veriacimi pápež navštívil mariánsku svätyňu Mamma Maxima v Angole. Jedno z najdôležitejších pútnických miest v krajine, kde sa s 10 000 ľudí pomodlil ruženec. V prejave k mladým ľuďom hovoril o veľkom projekte, ktorý im Mária zveruje. Lebo nebeská matka zveruje aj vám veľký projekt. Vybudovať lepší, prívetivý svet, kde už nie vojny, nespravodlivosti, chudoby ani nečestnosti. Zvíťaziť musí láska, nie vojna. Uprostred omší a chvíľ modlitby si svätý otec našiel čas aj na návštevu starších ľudí v domove dôchodcov v angolskom meste Saurimo a pripomenul, že úroveň národa sa prejavuje v tom, ako sa stará o najslabších. Po stretnutí s katolickými duchovnými pápež Leo slúžil svätú omšu v Saurime. Na slávnosti sa zúčastnilo približne 60 000 ľudí. Uistil veriacich, že Kristus je s nimi vo všetkých ich skúškach. Tvárou v tvár tomuto zlu Kristus počuje volanie ľudu a obnovuje naše dejiny tým, že nás dvíha z každého pádu, utešuje nás v každom utrpení a povzbudzuje nás v našom poslaní. V rovníkovej Guinei bol pápež Leo prijatý s rovnakou radosťou a nadšením ako v ostatných krajinách. Uprostred stretnutí so zástupcami sveta kultúry, personálom a pacientmi psychiatrickej liečebne a veriacimi všetkých vyzval, aby naďalej šírili evanjelium, tak ako to robili ich misionári pred 170 rokmi. Nebojte sa hlásať evanjelium a svedčiť o ňom svojimi životmi. Buďte staviteľmi budúcnosti nádeje, mieru a zmierenia a pokračujte v diele, ktoré misionári začali pred 170 rokmi. Počas návštevy väznice v Bate sa pápež stretol s väzňami, personálom a pastoračnými pracovníkmi, ktorí spievali a tancovali na nádvorí, kde sa s nimi podelil o posolstvo lásky. Dnes som tu, aby som vám povedal niečo prosté. Nikto nie je vylúčený z Božej lásky. Každý z nás s našimi jedinečnými príbehmi, chybami a utrpením je v Pánových očiach vzácny. Hudba, piesne a radosť naplnili štadión v Bate počas jedného z posledných bodov programu pápeža Leva 14. v rovníkovej Guinei. Svätý otec sa prihovoril 10 000 mladých ľudí a rodín, ktorí prišli na stretnutie s ním. Pripomenul im moto návštevy rovníkovej Guinei. Kristus, svetlo rovníkovej Guinei, smerom k budúcnosti nádeje. Najjasnejšie svetlo je to, ktoré žiari vo vašich očiach, vo vašich tvárach, vo vašich úsmevoch a prostredníctvom vašich piesní a tancov. Všetko svedčí o tom, že Kristus je radosťou, zmyslom, inšpiráciou a krásou našich životov. Zatiaľ, čo pápežova cesta odhalila veľmi odlišné skutočnosti, pápežovo posolstvo o pokoji, spravodlivosti a nádeji rezonovalo s jasnosťou vo všetkých krajinách. A rovnako aj jeho chvála za to, čo majú spoločné. Vieru, ktorá pretrváva. Z Afriky odchádzam s nesmiernym pokladom viery, nádeje a lásky. Veľkým pokladom, pozostávajúcim z príbehov, tvárí a svedectiev, radosných aj bolestných, ktoré výrazne obohatia môj život a službu Petrovho nástupcu.

Večné mesto privítalo pápeža Leva XIV. Po jeho 11-dňovej ceste do Afriky späť vo Vatikáne. Po precestovaní viac ako 15 000 kilometrov a návšteve 11 miest v 4 krajinách Alžírsku, Angole, Kamerune a Rovníkovej Guineji zanechal Svätý Otec trvalú stopu v komunitách po celej Afrike. Otec James Bambu, augustiniánsky mních a generálny asistent pre záležitosti týkajúce sa Afriky, vysvetľuje pre EWTN, že príchod Svätého Otca do týchto znevýhodnených krajín znamená pre ľudí v Afrike viac, než si podaktori dokážu uvedomiť. Pápežova prítomnosť v Afrike nie je to isté ako pápežova prítomnosť v Taliansku. Keď nás naposledy navštívil pápež František v Kenii, všetko sa pre nás zastavilo. Vidieť pápeža, počúvať ho. Tá fyzická prítomnosť je veľmi hlboká, pretože ľudia ho síce videli v televízii, počuli jeho meno a všetky tie veci, ale teraz si hovoria, že ho naozaj vidia. A vidieť znamená veriť. A keď sme veriaci ľudia, fyzická prítomnosť je niečo, na čom záleží. A on je jednotou cirkvi, ktorú prináša. On spája cirkev vo všetkých jej dimenziách, na všetkých miestach. Počas svojej cesty pápež Lev často hovoril o pokoji a vracal sa k tejto téme v mnohých prejavoch. Som tu, aby som hlásal mier. Vyzval aj na dialóg a zmierenie v regiónoch postihnutých konfliktom a neistotou. Ak sa pozrieme na tieto krajiny, uvidíte tam občiansku vojnu, rozdelenie medzi kresťanmi a moslimami. Takže ísť tam a hovoriť o miery, to je ďalšia hlboká vec. Ide do ďalších krajín na juhu Sahary, do krajín, ktoré sú v mnohých ohľadoch marginalizované, do krajín, ktoré čelia mnohým výzvam. Inými slovami, hovorí kresťanom v týchto krajinách, že nie sú sami. Sme v tom spolu. James Wambugu poznal kardinála Roberta Prevosta ešte pred jeho zvolením za pápeža. Spomína, že už vtedy bol kardinál hlboko pozorný k obavám afrických národov a katolíckej cirkvi na kontinente a tiež sa zamýšľa nad osobnými vlastnosťami, ktoré na Svätom Otcovi najviac obdivuje. Predtým, ako sa stal pápežom, mal predchádzajúce znalosti o mnohých krajinách v Afrike, kde žijú augustiniáni. 12 rokov sme ho vnímali ako nášho generálneho predstaveného a komunikovali sme s ním o rôznych problémoch, ktoré ovplyvňujú Afriku. A tieto problémy nie sú len prechodné záležitosti, sú to záležitosti, ktoré mu utkveli v srdci. Bol to veľmi láskavý muž, veľmi jemný, ale pevný. Dobrý poslucháč. Prvýkrát som sa s ním stretol hneď po vysviacke. A on ma poslal do farnosti v odľahlej časti Kene. Keď navštívi našu komunitu, stále si nás pamätá po mene. A keď počujeme niekoho, kto nás pozná po mene, vieme, že je to vážne. Nie je to len prechodná záležitosť, je to záležitosť, ide o ozajstné spojenie, takže si ho pamätám ako človeka, ktorý je veľmi oddaný svojmu povolaniu. Počas svojej návštevy Rovníkovej Guineji navštívil pápež Leo XIV. Väznicu v Bate a oslovil približne 600 väzňov, aby im pripomenul, že nikto nie je vylúčený z Božej lásky. Bolo to stretnutie, ktoré, ako hovorí otec James Wambugu, ho veľmi dojalo. Toto bolo veľmi symbolické a možno to bude bod premeny pre niektorých ľudí, ktorí si myslia, že zločin je pravdepodobne jediná cesta v živote. Viete, je to o tom, čo čítame v Evanjeliu podľa svätého Lukáša. Duch Pána je nad ním, nad Kristovým vikárom a poslal ho hlásať dobrú zvesť, slobodu zajatcom. Presne to robí. A ak si ľudia pamätajú, že Ježiš sa staral o blahu tých najopustenejších, najchudobnejších, verím, že teraz si mnohí ľudia budú takto pamätať Svätého Otca. Cirkvi v Afrike sú všeobecne známe svojimi živými bohoslužobnými tradíciami. Pápež Lev zažil túto časť africkej kultúry, keďže ho počas mnohých návštev
vítali tancom, spevom a dokonca aj explodujúcimi farbami. Otec James hovorí, že príchod do Európy bol pre neho osobne kultúrnym šokom, nielen pre spôsob, akým ľudia oslavovali, ale aj pre prázdne kostoly, ktoré tam videl. Keď som prvýkrát prišiel do Talianska a bol som v kostole svätej Rity v Miláne, cítil som trochu strach, pretože to bol obrovský kostol, do ktorého chodilo len veľmi málo ľudí. Ale v Afrike sú kostoly plné. A to nie len starších ľudí, ale aj ľudí stredného veku a mladých. Toto je niečo nové, úplne nové. Ak niekto žil prevažne v Európe, pri príchode do Afriky by zažil niečo celkom iné. V Afrike je kostol plný ľudí, ktorí sú plní života. Napriek rôznym výzvam, ktorým čelí každá krajina, africká cirkev zostáva blízko Krista a jej viera prekvitá. James Vambugu hovorí, že tamojší ľudia sú skutočnými svedkami nádeje a milovanými deťmi Boha. Tí, ktorí v neho uverili, sa stali Božími deťmi. A to je presne to, čo ľudia v Afrike prežívajú.

Bratia Pavlíni, spoločenstvo Tymian a Domka pozývajú ministrantov na 19. ročník púte ministrantov, ktorá sa bude konať v sobotu 9. mája od 8.45 v Bazilike 7. Bolestnej Panny Márie v Šaštíne. Účastníkov čaká bohatý zábavný športový a duchovný program. Všetky informácie ponúka stránka ministranti.sk. Domček blahoslavenej Anny Kolesárovej a arcidiecézne centrum pre rodinu v Košiciach pozývajú na púť rodín v nedeľu 14. júna vo Vysokej nad Uhom. Program sa začne o 10. hodine svätou omšou a vyvrcholí adoráciou s požehnaním rodín o 16. hodine. Hosťom bude otec Aurel Halajčík. Podrobnosti a prihlasovanie ponúka stránka domček.org. ERKO pozýva na misijnú púť detí, ktorá sa uskutoční v Rajeckej Lesnej a v Levoči v sobotu 9. mája, v Marianke 23. mája a v Obišovciach 30. mája. Deti sa môžu tešiť na bohatý duchovný program. Obetným darom aj v tomto roku pomôžu tým, ktorí to potrebujú. Všetky podrobnosti ponúka stránka erko.sk. Žilinská diecéza pozýva na jarnú púť na pútnickom mieste Živčáková v dňoch 7. a 8. mája. Bohatý duchovný program vyvrcholí slávnostnou svätou omšou, ktorú bude v piatok 8. mája o 11. hodine celebrovať žilinský biskup monsignor Tomáš Galis. Podrobný program nájdete na stránke dcza.sk. Stredná odborná škola svätého Františka Asiského v Banskej Štiavnici pozýva na púť ITčkárov, ktorá sa uskutoční v nedeľu 14. júna na Kalvárii v Banskej Štiavnici. Program sa začne o 9. koncertom Dominiky Gurbaľovej, na ktorý nadviaže svätá omša, diskusia s kňazom a tvorcom podcastov Pátrom Petrom a ďalší program. Bližšie informácie a registráciu nájdete na stránke kssbs.sk. Rožňavská diecéza pozýva na diecézny deň pri príležitosti 250. výročia svojho založenia. Slávnostný program sa uskutoční v sobotu 16. mája od 9. hodiny na námestí Baníkov v Rožňave. Súčasťou programu je modlitba ruženca, slávnostná svätá omša s apoštolským nunciom monsignorom Nikolom Girasolim a koncert speváčky Simi Magušinovej. Svetú omšu budete môcť sledovať v našom priamom prenose. Všetky podrobnosti sú k dispozícii na stránke burv.sk. Viac informácií o kresťanských podujatiach nájdete na stránke tkkbs.sk a vyveska.sk.

Eucharistia je najväčšou zo siedmých sviatostí a je tiež centrom kresťanského života. Prečo? V ostatných sviatostiach prijímame od Boha milosti. V Eucharistii sa nám však dáva za pokrm samotný pôvodca milosti. Ježiš Kristus nás túžobne očakáva vo svetom príjmaní, aby sa mohol spojiť s našou dušou a naplniť nás milosťou. Na zemi nie je väčšieho a vzácnejšieho pokladu, ako je sväté príjmanie. Eucharistia je natoľko podstatná, že cirkev vo svojej múdrosti prikazuje všetkým verným katolíkom zúčastňovať sa na jej slávení každú nedeľu na svätej omši. Účasť na nedeľnej svätej omši prináša veriacemu veľký úžitok. Keď sa zúčastňujeme nedeľného slávenia Eucharistie, ako by sme vraveli: áno, verím, že Ježiš Kristus je môj Boh a Spasiteľ, že ma miluje a že za mňa zomrel. Účasť na nedeľnej svätej omši je povinnosťou z lásky a prirodzenou odpoveďou človeka na nekonečnú lásku toho, ktorý sa obetoval, aby sme aj my mohli mať účasť na jeho láske a večnej blaženosti. Cirkev nám preto dáva prvé prikázanie, ktoré je zároveň naplnením aj tretieho Božieho prikázania. Spomni, aby si deň sviatočný svetil. Chodíme na svätú omšu, lebo sa to páči Bohu a túžime sa obohatiť milosťami, ktoré nám ponúka. Odmietať tieto milosti a byť neposlušný voči Božej túžbe znamená ťažko zhrešiť. Je to, ako by sme sa vedome rozhodli odstrihnúť od spásy a uprednostniť svoju vôľu pred vôľou Boha, ktorý nám dal všetko. Kto dobrovoľne odmieta Božiu lásku, vážne ohrozuje svoju spásu. A nemôžeme si túto povinnosť lásky splniť niekedy inokedy a ísť na svätú omšu počas týždňa? Nie. Cirkev stanovuje povinnosť zúčastniť sa na svätej omši v nedeľu a prikázaný sviatok, alebo ísť na vigílnu svätú omšu s platnosťou na nasledujúci deň. Nedeľa je deň Pána, v nedeľu oslavujeme Ježišovo zmŕtvych vstanie. Kto chce prijať plnosť božských milostí v Eucharistii, mal by pristupovať ku svätému príjmaniu. No môže k nemu pristúpiť ktokoľvek? Príjmať môžu len pokrstení a tí, čo sú v stave milosti posvecujúcej. Duša príjmateľa nesmie byť poškvrnená ťažkým hriechom. Svätý Pavol hovorí: kto by teda jedol chlieb alebo pil Pánov kalich nehodne, previní sa proti Pánovmu telu a krvi. Nik nie je povinný pristúpiť ku svätému príjmaniu a je dokonca lepšie ho neprijať, ako prijať nehodne a spáchať tak svetokrádež. Ako vraví apoštol Pavol, taký človek si je vlastné odsúdenie. Sviatosť zmierenia je najlepšou prípravou na sväté príjmanie. Ak sme v milosti posvecujúcej, teda nemáme smrteľný hriech, stačí pred svätým príjmaním vykonať úkon kajúcnosti. Ak si však sme vedomí toho, že sme sa dopustili ťažkého hriechu, je nevyhnutné sa pred svätým príjmaním vyspovedať. Cirkev vrelo odporúča veriacim, aby pristúpili k svätému príjmaniu, keď sa zúčastňujú na slávení Eucharistie, a ukladá im povinnosť urobiť tak aspoň raz do roka na Veľkú noc. Vo svätom príjmaní môže kresťan zakúšať skutočnú slobodu. Ježiš nám ponúka pravú slobodu, v ktorej máme moc zvíťaziť nad hriechom, smrťou a získať večný život. Svätý Ján Bosko vo sne videl cirkev ako loď zmietanú a sužovanú silnou búrkou. Zachránili ju dva pevné piliere, úcta k Panne Márii a svätá Eucharistia. Stojac na pevných základoch, cirkev túžobne očakáva definitívne víťazstvo tých, čo ostali verní Ježišovi Kristovi.

Milovaní bratia a sestry, život s Bohom je krásny. Je naplnený pokojom, ktorý svet dať nevie. Ale buďme úprimní, nie je to prechádzka ružovou záhradou bez trňov. Niekedy je to výstup do kopca, niekedy je to boj, niekedy je to noc, v ktorej sa nám zdá, že Pán Boh močí. My to nazývame problémami, alebo teda ťažkosťami, ale možno by sme to mohli volať výzvy. Pretože Pán Boh nikdy nenaloží viac, ako s Jeho milosťou dokážeme uniesť. On nepreceňuje naše plecia, on ich posilňuje. Boli raz dvaja smelí a odvážni rytieri. Raz večer jeden z nich, pozorujúc západ slnka, povedal: "Mám pred sebou ešte jednu úlohu." "Akú?" pýta sa ten druhý. "Chcem vystúpiť na vrch, na ktorom býva Boh." "A prečo?" "Chcem, aby mi povedal, prečo nám celý život ukladá na plecia ťažké bremena a stále od nás vyžaduje viac," povedal zatrpknuto prvý rytier. "Pôjdem s tebou, aj keď si myslím, že Boh vie, čo robí," uzavrel druhý. Cesta bola dlhá a namáhavá. Vystupovali mlčky popri koňoch, pretože chodník bol strmý. Keď už mali na dohľad zahmlený vrchol hory, z výšky zahrmel hlas: "Vezmite so sebou všetky kamene, ktoré nájdete na chodníku." "Vidíš ho?" namietal prvý rytier. "Je to vždy rovnaké. Po tejto namáhavej ceste nám Pán Boh chce ešte viac naložiť. Už mám toho akurát dosť." A vrátil sa späť. Druhý rytier však urobil tak, ako prikázal hlas. Zabralo mu to veľa času a kopec bol čoraz strmší. No keď sa kameňov naložených na koni a v podieraňom náruči bohabojného rytiera ráno dotkol prvý slnečný lúč, zažiarili najjasnejším svetlom. Premenili sa na nádherné brilianty nesmiernej hodnoty. A práve tento príbeh o týchto rytieroch je príbeh o dvoch postojoch srdc. Prvý rytier bol unavený, možno sklamaný, možno mal za sebou veľa bojov a keď zaznel hlas z toho vrchu, počul v ňom len ďalšiu záťaž. Jeho srdce už nevládalo veriť, že tam za tým môže byť láska. A druhý rytier počul rovnaký hlas. Ale jeho srdce bolo iné. Odpovedal: "Aj keď nerozumiem, dôverujem." A toto je rozdiel. Nie v sile svalov, nie v odvahe, ale v dôvere. Milovaní, koľkokrát aj my stojíme pod kopcom a počujeme: "Zdvihni ešte tento kameň." My už povieme: "Nevládzeme, Pane, už sme unavení, už som toho niesol dosť." A Boh neodpovedá hnevom. On odpovedá len ticho: "Ver mi." Nie preto, že už utrpenie samo je takým cieľom, ale preto, že v Božích rukách sa utrpenie premieňa. Kamenie sa premieňajú na brilianty, slzy na perly a kríž na slávu.

0: Rodinky, nečakajte. Toto leto sa ide do úplne nového hotela Zavrať v Tatranskej Bialke v Poľsku. 6 dní pohody, polpenzia, bazén, sauna, fitko a ako bonus? Vstup do akvaparku Termabania zadarmo. Deti zabavia animátori, navštívia nás aj Gusto s Verkou, tešiť sa môžete na turnaje, tancovačku, spoločný výlet a duchovný program. Otec Andrej Ondrejka sa vás už nevie dočkať. Neváhajte a zarezervujte si ho ešte dnes v e-shope Televízie Lux.
1: Už ste sa dnes usmiali? Ak ešte nie, rýchlo si prečítajte jeden z vtipov od Františkana Ginepra a Kapucína Ondreja z tretieho pokračovania úspešnej knihy vtipov Vie Pán Boh o tom, že existuje. Knihu kúpite v e-shope Televízie Lux alebo v každej dobrej predajni s knihami na Slovensku.
2: TV nožky sú ponožky Televízie Lux, ktoré s láskou pripravujeme pre našich divákov. Vhodné pre dospelých aj detičky, do práce aj do školičky. Aktuálne k dispozícii s motívmi Aniel Boží strážca môj a Mária ma ochraňuje. Kúpite ich v e-shope Televízie Lux alebo v každej dobrej predajni na Slovensku.
3: Nádherné, strieborné a zlaté šperky nájdete už aj v e-shope Televízie Lux. K dispozícii rôzne medailóny, ružence, prívesky, náušnice, reťazky či náramky k rôznym príležitostiam.

0: príležitostiam.
1: Príď, Duchu Svätý, tvorivý. Jeden z najstarších a najkrajších hymnov Veni Creator Spiritus ožíva v knihe Spev ducha. Kardinál Raniero Cantalamessa, bývalý pápežský kazateľ, nás prevedie jeho strofami a pomôže nám pochopiť hĺbku tohto starobilého spevu i jeho posolstvo pre dnešok. Prvý raz v slovenčine, symbolicky v jubilejnom roku nádeje 2025. Objavte krásu, múdrosť a silu Ducha Svätého. Spev ducha, kniha, ktorá pohne srdcom. Kúpite v e-shope TV Lux alebo v každej dobrej predajni na Slovensku.
2: Pre všetky milé detské nôžky sú tu naše gustonožky. Gustonožky sú prvé ponožky z dielne televízie Lux pre dievčatá i chlapcov vo veku od 4 do 8 rokov. Sú nielen dizajnovo krásne, ale aj kvalitné, pretože obsahujú až 90% bavlny a navyše sú vyrobené na Slovensku. Gustonožky si môžete objednať za cenu 7,99 v e-shope televízie Lux, prípadne na telefónnom čísle 02 21 29 55 11. Nájdete ich aj v každej dobrej predajni.
3: Čo starozákonní proroci povedali o Ježišovi? Ako sa ich proroctvá naplnili v Novom zákone? Odpovede na tieto a ďalšie otázky ponúka bohato ilustrovaná kniha 30 proroctiev, jeden príbeh. Je určená najmä deťom, no zaujme aj dospelých čitateľov. Nájdete ju v e-shope televízie Lux a v knihkupectvách na celom Slovensku.

0: Pápež Leo sa k tejto otázke vyjadril pri odchode z Castel Gandolfo. Zopakoval, že hoci ho niektorí chcú pod falošnou zámienkou kritizovať, jeho hlavným cieľom je hlásať evanjelium.
1: Poslaním cirkvi je hlásať evanjelium, hlásať mier. Ak ma niekto chce kritizovať za to, že hlásam evanjelium, nech tak urobí na základe pravdy. Cirkev sa už roky vyslovuje proti všetkým jadrovým zbraniam, o tom niet pochýb. A ja jednoducho dúfam, že ma kvôli hodnote Božieho slova budú počúvať.
0: Nová výmena názorov medzi Donaldom Trumpom a Levom 14. sa odohrala menej ako 48 hodín pred príchodom amerického ministra zahraničných vecí Marka Rubia do Vatikánu.
2: Na stredajšej generálnej audiencii pápež potvrdil úlohu cirkvi, je ňou ochrana tých najzraniteľnejších.
3: Pápež privítal na námestí svätého Petra približne 30 000 veriacich. Pri jeho príchode zaznela známa pieseň od skupiny ABBA Dancing Queen. Potom, čo pápež prešiel námestie a pozdravil nadšených pútnikov, začal svoju katechézu. V súvislosti s poslaním cirkvi vyslovil nasledujúce slová.
1: Je jej zverená aj úloha jasne sa vyjadrovať proti všetkému, čo škodí životu a brzdí jeho rozvoj, a zastávať sa chudobných, vykorisťovaných, obetí násilia a vojny, ako aj všetkých tých, ktorí trpia na tele i na duši.
3: Týmito slovami pápež zdôraznil aktívnu úlohu cirkvi v boji proti nespravodlivosti v dnešnom svete a vyzdvihol jej angažovanosť v prospech tých najzraniteľnejších.
1: Cirkev realizuje svoju misiu medzi už, začiatkom Božieho kráľovstva v Ježišovi, a ešte nie, sľúbeného a očakávaného naplnenia. Ako strážkyňa nádeje, ktorá osvetľuje cestu, je tiež poverená misiou vyslovovať jasné slová, aby odmietla všetko, čo trýzni život a bráni jeho rozvoju.
3: Počas audiencie pápež povzbudil veriacich, aby aj uprostred ťažkostí žili podľa svojho povolania kresťanskej nádeje a aby mali zrak neustále upretý na konečný cieľ.
2: Švajčiarska garda prijala nových členov. Tento rok sa k najmenšej armáde na svete pridalo 28 nových rekrútov.
4: Spoznáte ich podľa charakteristickej uniformy. Ide o švajčiarsku gardu, pápežovú osobnú stráž. Ochraňuje jeho apartman a Vatikán a sprevádza ho na apoštolských cestách. Prísahu skladajú práve pápežovi, čím sa stáva ich priamym nadriadeným. S ľavou rukou položenou na vlajke a troma zdvihnutými prstami pravej ruky, čo symbolizuje Svätú Trojicu, strážcovia prisahali, že budú verne slúžiť pápežovi a v prípade potreby obetujú svoje životy.
5: A voi, cari giovani,
1: vám, milí mladí muži, ktorí ste zložili prísahu, vyjadrujem svoju úctu a vďačnosť. Vaše gesto svedčí o záväzku vernosti, inšpirovanom mladíckym nadšením a zakorenenom vo viere v Boha a láske k cirkvi.
4: Vždy 6. mája oslavuje švajčiarska garda túto udalosť vo veľkom štýle. Je to deň, ktorý pripomína vyplienenie Ríma. Najmenšia armáda na svete ochránila pápeža Klementa VII. Pred nemeckými vojskami Karola V. Budúci rok si pripomenieme 500. výročie tejto veľkolepej historickej udalosti.
2: Na záver slávnosti pripravili členovia švajčiarskej gardy pre pápeža prekvapenie. Zahrali mu známu americkú pieseň.
0: Vatikánom zaznela pieseň, ktorá prvému americkému pápežovi pripomenula jeho rodnú vlasť. Na záver slávnostnej ceremónie, pri ktorej švajčiarska garda prijala nových členov, zahrali Levovi 14. pieseň Sweet Caroline. Ide o známu americkú popovú pieseň od Neila Diamonda. Pieseň pochádza z roku 1969 a preslávila sa najmä chytľavým refrénom a spoločným spievaním publika na športových podujatiach. Pieseň sa často hrá na štadiónoch, oslavách či v baroch, najmä v USA a Británii. Silno sa spája napríklad s tímom Boston Red Sox. Existuje aj známa legenda, že ju Neil Diamond napísal pre Caroline Kennedyovú, dcéru prezidenta Johna Fitzgeralda Kennedyho, čo spevák po rokoch potvrdil.
2: Náš spravodajský blog je na konci. Program televízie Lux pokračuje adoráciou z Košíc. Po nej nás

Sleduje relácia medzi nebom a zemou. Dominikán Bruno Donoval v nej porozpráva o ružencových bratstvách a duchovnej ruži. Nenechajte si to ujsť. So správami sme tu aj zajtra. Dovtedy dovidenia.

Sledujete televíziu Lux a máte možnosť nás pravidelne podporovať? Hľadáte čo najjednoduchší spôsob? K mesačným platbám za plyn a elektrinu cez službu SIPO si pridajte televíziu Lux v sume, akú si zvolíte vy sami. Stačí, ak nám zavoláte na číslo 02 21 29 55 55, nahlásite vaše údaje a my všetko ostatné vybavíme za vás. Prihlásiť sa môžete aj formou elektronickej prihlášky na stránke sipo.tvlux.sk. Ďakujeme za vašu podporu.

Silné ženy, ktoré plnením Božej vôle ovplyvnili dejiny. Dokument režisérky ponúka intímny pohľad na ich životy nie cez prizmu úspechov, ale cez hĺbku osobnej viery a odvahy. Svätá Katarína Sienská, svätá Plautila či svätá Luisa de Marillac nie sú len postavami dávnej histórie. Spoznajte svetice, ktoré inšpirujú aj dnes. Pod úpetím sopky Vezúv sa nachádza významné mariánske pútnické miesto. K Panne Márii Ružencovej z Pompeji sa veriaci obracajú ako k orodovníčke v ťažkých životných situáciách s prosbou o nádej, obrátenie a vnútorný pokoj. Prinesieme vám priamy prenos z pastoračnej návštevy Svätého Otca. V sanktuáriu preblahoslavenej Panny Márie Svätého Ruženca bude celebrovať svätú omšu a predniesie tradičnú prosbu k Panne Márii Ružencovej. Sledujte chvíle modlitby a spoločenstva cirkvi v srdci južného Talianska.

0: Mene Otca i Syna i Ducha Svätého.
1: Amen.
0: Verím v Boha Otca Všemohúceho, Stvoriteľa neba i zeme, i v Ježiša Krista, Jeho jediného Syna, nášho Pána, ktorý sa počal z Ducha Svätého, narodil sa z Márie Panny, trpel za vlády Poncia Pilata, bol ukrižovaný, umrel a bol pochovaný, zostúpil k zosnulým, tretieho dňa stal z mŕtvych, vystúpil na nebesia, sedí po pravici Boha Otca Všemohúceho, odtiaľ príde súdiť živých i mŕtvych.
1: A verím v Ducha Svätého, Svetú Cirkev katolícku, spoločenstvo svätých, odpustenie hriechov, voskriesenie tela a v život večný. Amen.
0: Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
1: Chlieb náš

0: Zdravás Mária, milosti plná Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý nech osvecuje náš rozum.
1: Svätá Mária, Matka Božia, prosa nás hriešni, teraz i

0: hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravás, Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho, Ježiš, ktorý nech upevňuje našu vôľu.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešni, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravás, Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho, Ježiš, ktorý nech posilňuje našu pamäť.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešni, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
0: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
1: Oče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
0: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom. A neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
1: Zdravás, Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho, Ježiš, ktorý sa pre nás krvou potil.

0: s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho, Ježiš, ktorý sa pre nás krvou potil.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešni, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho, Ježiš, ktorý sa pre nás krvou potil.

0: tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života tvojho, Ježiš, ktorý sa pre nás krvou potil.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešni, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá si Mária, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života tvojho, Ježiš, ktorý sa pre nás krvou potil.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešni, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá si Mária, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života tvojho, Ježiš, ktorý sa pre nás krvou

0: Milosť je plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho, Ježiš, ktorý sa pre nás krvou potil.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešni, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá si Mária, milosť je plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho, Ježiš, ktorý sa pre nás krvou potil.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešni, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá si Mária, milosť je plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho, Ježiš, ktorý sa pre nás krvou potil.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešni, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá si Mária, milosť je plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho, Ježiš, ktorý sa pre nás krvou potil.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešni, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
1: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky.

0: Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď voľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
1: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám

0: Svätého. Amen.
1: Zdravá Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás bičovaný.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešni, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravá Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás bičovaný.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešni, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravá Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás bičovaný.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešni, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravá Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás bičovaný.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešni, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravá Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás bičovaný.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešni, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravá Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás bičovaný.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešni, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravá Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás bičovaný.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešni, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravá Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás bičovaný.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešni, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravá Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás bičovaný.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešni, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravá Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás bičovaný.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešni, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
0: Ako bolo

0: Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
1: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom. A neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná,

0: Požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás trním korunovaný.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešni, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás trním korunovaný.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešni, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás trním korunovaný.

0: smrti našej. Amen.
1: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás trním korunovaný.

0: požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás trním korunovaný.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešni, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás trním korunovaný.

0: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
1: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
0: O Ježišu,
1: odpusť nám naše hriechy, zachráň nás od pekelného.

0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho, Ježiš, ktorý pre nás kríž niesol.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešnych, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho, Ježiš, ktorý pre nás kríž niesol.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešnych, teraz i v hodinu smrti našej.

0: Zdravá si, Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho, Ježiš, ktorý pre nás kríž niesol.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešni, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá si, Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho, Ježiš, ktorý pre nás kríž

0: Milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho, Ježiš, ktorý pre nás kríž niesol.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešnych, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho, Ježiš, ktorý pre nás kríž niesol.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešnych, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho, Ježiš, ktorý pre nás kríž niesol.
1: Svätá Mária,

0: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
1: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
0: O Ježišu, odpusť nám naše hriechy, zachráň nás od pekelného ohňa, priveď do neba všetky duše, najmä tie, ktoré najviac potrebujú Tvoje milosrdenstvo.
2: Oče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja, ako v nebi, tak i na zemi.
0: Chlieb

0: a neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
1: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás ukrižovaný.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešni, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý

0: pre nás ukrižovaný.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešnych, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami,

0: Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás ukrižovaný.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešnych, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás ukrižovaný.

0: Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás ukrižovaný.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešni, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás ukrižovaný.

0: na úmysel Svätého Otca.
1: Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja.

0: Amen.
1: Pane Ježišu Kriste, vypočuj Svätého Otca, svojho námestníka, aby dosiahol všetko, o čo prosí v Tvojom mene od nebeského Otca, lebo Ty žiješ a kráľuješ na veky vekov.
0: Amen.

0: Svochrina stolička sa ukrýva 365 plus 1 vtip namiesto tabletiek proti melanchólii. Doplňajú ich kresby karikaturistu Jána Herleckého, ktorého poznáte z kníh Maxa Kašparu. Obdarujte smiechom seba i svojich blízkych. Kúpite v e-shope Televízie Lux alebo v každej dobrej predajni na Slovensku.
1: Svet potrebuje lásku. Svätý Ján Pavol II. Nám pripomína, že cestou je Božie milosrdenstvo. Novéna k svätému Jánovi Pavlovi II. Z dielne Televízie Lux prináša inšpirujúce myšlienky svätého pápeža a pomáha budovať osobný vzťah s Ježišom. Objavte silu modlitby a nechajte sa viesť jeho slovami. Novéna k svätému Jánovi Pavlovi II. Je dostupná v e-shope Televízie Lux alebo v každom dobrom kníhkupectve na Slovensku.
2: Objavte silu mŕtvého mora tam, kde sa krása zrodila z prírody. Hĺbková starostlivosť o pleť, výživné pohladenie tela a zdravé žiarivé vlasy. Doprajte si kozmetiku z mŕtvého mora bohatú na prírodné minerály, ktoré regenerujú a omladzujú. Nájdete v e-shope Televízie Lux.
3: Odhaľte tajomstvo zjavení Guadalupskej Panny Márie s Karlom Andersonom a monsignorom Eduardom Chávezom, ktorý bol postulátorom kauzy svetorečenia Juana Diega. V jednom z najkomplexnejších diel súčasnosti o zjaveniach v Guadalupe ponúkajú autori okrem príbehu a skúmania zjavení aj posolstvo a úctu k Panne Márii, ktoré sa dotýka veriacich po celom svete, vrátane Slovenska. K dispozícii v e-shope Televízie Lux alebo v každej dobrej predajni na Slovensku.
4: Príbeh Komárika Telesfora je milá kresťanská knižka pre deti plná humoru, dobrodružstva, ale aj poučenia. Telesfor sa zatúla do kostola, kde spozná muchu Alfonzínu a Lienku Filoménu. Spolu objavujú Ježiša, Panu Máriu, Sväté písmo, príbehy svetcov a aj Božie prikázania. Deti sa cez ich dobrodružstva učia o viere, priateľstve a kráse Božieho domu. Kniha je ideálna pre predškolákov a mladších školákov. Kúpite v e-shope Televízie Lux alebo v každom dobrom kníhkupectve na Slovensku.
5: Ako z dieťaťa nevychovať tyrana, ktorý môže všetko? Ako mu dopriať slobodu pri rozhodovaní a zároveň ho viesť k zodpovednosti, ktorú v danom veku zvládne? Aj nad týmito otázkami sa v knihe Ak ma ľúbiš, nedovol mi všetko, zamýšľa taliansky kňaz, pedagóg a psychológ Amadeo Cencini. V ponuke je za cenu 10,90. Objednať si ju môžete na telefónnom čísle 02 21 29 55 11, prípadne v e-shope Televízie Lux. K dispozícii je tiež vo všetkých dobrých kníhkupectvách.

0: O niekoľko dní uplynie presne jeden rok, odkedy na balkón baziliky svätého Petra vyšiel kardinál Francis Robert Prevost ako Lev XIV. Aký bol rok s Levom XIV? Vitajte u Nikodéma. O prvom roku pontifikátu pápeža Leva XIV. Sa dnes budeme rozprávať so vzácnymi hostiami, s pani Katarínou Jančišinovou, hovorkyňou konferencie biskupov Slovenska. Vitajte.
1: Ďakujem pekne. Dobrý večer.
0: Dobrý večer. Ďalej s otcom Andrejom Kovaliakom, farárom farnosti svätej Rity v Košiciach. Vitajte.
2: Ďakujem pekne.
0: A s otcom Petrom Sikorom, farárom farnosti Božieho milosrdenstva v Košiciach. Vitajte.
3: Ďakujem za pozvanie. Pekný večer všetkým.
0: Ja ďakujem, že ste pozvanie prijali. Nože, ako som spomínal, v tomto týždni uplynie presne rok, odkedy sme netrpezlivo čakali biely dym z komína Sixtínskej kaplnky. My sme otec Peter sa tu nás stretli v tom štúdiu tesne predtým. Typovali sme rôzne mená kardinálov, ktorí by mohli výjsť na balkón baziliky svätého Petra. Koho ste favorizovali vy?
3: Už vtedy sme rozprávali o tom, že tá mediálna kampaň, alebo respektíve takéto povedomie, že kto by mohol byť pápežom, bola naozaj rozbehnutá vo veľkom štýle a hovorilo sa, že bude niekto iný a tak. Kardinál Prevost sa nespomínal takmer vôbec, bol takým tichým favoritom, si myslím. A hľadalo sa vtedy, že či to

0: bude niekto z juhu či zo severu, lebo toto cirkev nejakým spôsobom vtedy riešila a rieši stále. Ale páči sa mi, že Duch Svätý nás prekvapil, ako to on zvykne robiť, a vyšiel tam niekto, koho som ani ja sám neočakával, to sa priznám. Ale bol som prekvapený tým, čo asi Duch Svätý tým chcel povedať. Tak sa mi páčilo toto menovanie a vnímal som ho ako niekoho, kto má práve posunúť Františkov pontifikát ďalej a možno nejakým spôsobom priniesť niečo nové v takej interiorizácii, ktorú augustiniani špeciálne majú ako svoju takú peknú vlastnosť a charizmu.
1: Pani hovorkyňa, koho ste favorizovali vy?
2: No, vyznie to paradoxne, alebo teda prekvapivo, ale skutočne ja som mala tohto kandidáta ako jediného. A je to zvláštne, ja som to nikde nehovorila, okrem teda svojich kolegov, kde som sa ocitla v istej chvíli. Ja si pamätám, ako som si pri tej príprave počas prebiehajúceho konkláve robila taký zoznam a teda čítala životopisy a jednotlivé údaje. A našla som rozhovor práve vtedy s kardinálom Prevostom a spomínam si, že ma hlboko oslovil. Zostal mi taký jednoduchý, zároveň veľmi systematický, veľmi taký dôsledný a pastoračný a misijný duch. A to som si povedala, že hádam, ako je to zaujímavé, hoci je to pápež, alebo teda kardinál, ktorý pochádza z Ameriky a v tej chvíli sa asi nepredpokladalo, že by to mohol byť aj takýto adept. Mňa tie jeho slova veľmi oslovili a ja som nahlas vyslovila, toto bude budúci pápež. Takže ma to samu potom prekvapilo, že sa to naozaj tak potvrdilo, ale bolo to také niečo hlboké, také intuitívne, ale som rada, že ho dnes máme na pápežskom stolci.
1: Otec Andrej, augustiniani očakávali návštevu kardinála Prevosta, takže vás asi nie tak celkom milo prekvapilo, prekvapila tá voľba.
3: Bolo to veľké prekvapenie, áno. Pre nás možno malo to taký náboj, že po dlhých 10 rokoch sme tam mali aj my svojho zástupcu ako medzi kardinálmi, ktorí volia samotného pápeža. Aj keď na predchádzajúcom konkláve náš kardinál Greg mal aj príhovor k kardinálom, ale nebol už možné, aby bol tam medzi nimi. Ale takto teraz sme sa stali vlastne v istom zmysle účastnými aj tam cez tohto nášho spolubrata, ktorý nakoniec vzýšiel ako budúci pápež, aktuálne Leo.
1: Ja len pripomeniem, spomínal som to naše štúdio počas konkláve a vtedy sme tak súkromne hovorili s otcom Pavlom Benedikom. No a ten vyjadril takú trošku obavu, že v tom čase v podstate jediné talianske noviny La Repubblica hovorili o kardinálovi Prevostovi ako o budúcom pápežovi, a to sú mimochodom noviny, ktoré v roku 2013 jediné spomínali kardinála Bergoglia ako možného budúceho pápeža, teda pápeža Františka. Čiže sa mi vynára aj taká zaujímavá paralela. Kardinál Prevost, pápež Leo XIV, nás prekvapil plachým úsmevom a milým prejavom, prianím pokoja, tým začal svoj prvý prejav svetu. Aký prvý dojem vo vás vyvolal Leo XIV?
0: Pre mňa to bolo veľmi takým momentom, ktorý som prijal značením, lebo čakal som asi ako celý svet, či sa pozdraví katolickým pozdravom, alebo či sa pozdraví buongiorno alebo buonasera, teda s pozdravom takým svetským, čím sa tak nejako hodnotilo vo svete pri každom pontifikáte z tých predchádzajúcich, či bude tak trošku blízko svetu, alebo viac sa postará o tú katolickú cirkev. Ale myslím, že kardinál Prevost urobil jedno také, že veľké gesto, keď sa pozdravil Kristovým pozdravom, čo je teda aj pre cirkev, aj pre celý svet. A toto mi bolo také veľmi sympatické preto, lebo cez synodu, cez to, čo cirkev teraz žije, je nutné si asi uvedomiť, že potrebujeme toho Krista dať celému svetu. A už prvými slovami, tým pozdravom pokoja, urobil na mňa veľký dojem, že si asi uvedomuje, že to misionárske v cirkvi je to najdôležitejšie. Takže už tam ukázal asi podľa môjho názoru celkom, čím chce byť ako pápež, aj so svojou predchádzajúcou misionárskou skúsenosťou, aj s tým, čo teraz naozaj v tomto prvom roku robí a čo ešte očakávame, že bude sa ešte viac rozvíjať, rozhojňovať a že to bude ešte krajšie. Takže to bolo pre mňa také krásne. A bolo príjemné aj sledovať takú jeho takú prirodzenú asi trému trošičku, ten taký plachý úsmev, lebo je to normálny človek. Takže na začiatku ukázal, že sa na nič nejdem hrať, nie som žiadny šľachtic, ale som normálny človek spomedzi vás.
1: A navyše mal vlastnou rukou napísaný ten prejav, to sme si tiež mohli všimnúť.
2: Ano, mňa oslovilo napríklad to, že sme relatívne dlho čakali. A to bol tiež taký signál, že to bude niečo veľmi osobité, veľmi špecifické, niečo, čo je vlastné tomuto teda novozvolenému pápežovi. A znova sa to spája podľa mňa aj s jeho povahou, s jeho zodpovednosťou, s jeho prístupom k veci, systematickosťou. A potom, keď sa pozrieme na ten prvý prejav z Lodžie, Baziliky svätého Petra, tak vidíme, že to bol skutočne premyslený a doslova do každého písmena, by som povedala,

0: veľmi dobre zvážený text. A obsiahol ako keby úplne všetko, celý taký program, ktorý potom následne, teraz vidíme počas tých ďalších mesiacov, tak pápež naozaj uvádza veľmi poctivo do praxe a vyzýva k tomu aj nás všetkých. No a samozrejme ten pozdrav, pokoj vám, bol tiež pre mňa veľmi oslovujúci, lebo som si uvedomila, že vstúpil do veľmi polarizovanej doby, do doby poznačenej mnohými vojnovými konfliktami a že je to ten najsilnejší a najpotrebnejší odkaz, ktorý sme potrebovali počuť.
1: Otec Andrej, aké boli vaše prvé dojmy? Ako si spomínate na tú chvíľu?
2: Veľmi emotívne sme ju prežívali spolu v kláštore so spolubratmi. Asi najväčší šok bolo možno práve to, že zrazu toho, ktorého sme boli zvyknutí vidieť v čiernom, samozrejme potom už ako biskup alebo ako kardinál nosil aj iné rúcho, nie ako to čierne, ale mnohokrát, keď sa stretol aj s našimi spolubratmi niekde vo svete, tak mal ten rektor, mal ten kríž vlastne biskupský, ale bol oblečený v habite a zrazu ho vidieť v bielej farbe, možno to bol tým takým veľkým šokom, že zmenil farbu. Je to niečo iné, ale určite vlastne ten človek, ktorého sme poznali, aj ako bolo spomínané, ten plachý úsmev, v istom zmysle radosť v očiach, ale aj tá zodpovednosť, ktorá je mu taká vlastná, pristupuje k veciam naozaj poctivo, zodpovedne, snaží sa hľadať ten pokoj, dialog medzi jednotlivými ľuďmi, skupinami a toto je vlastne, aj teraz cítiť, že toto je vlastne asi takým tým hlavným jeho možno motivom, štýlom a aj tie slova o Kristovom pokoji po Veľkej noci, vlastne teraz sme to tiež taktiež my kňazi hovorili tým ľuďom a to je asi to, čo sa s ním bude spájať spolu s ním v tej neľahkej dobe, ktorú aj teraz nežijeme.
1: Vy ho tak dobre poznáte skrz tú vašu identitu augustiniánsku. Čo vás možno prekvapilo počas toho prvého roka?
2: Možno by som povedal tak, že stále je tam vlastne na tom balkóne, keď vystúpil na tú lóžiu, tak sám sa priznal k tomu, že Augustín, som synom svätého Augustína. A to je pre nás také veľké, aj také povzbudenie, aj a vzdanie istej v mysle aj nejakej takej úcty voči tomu, že uvedomuje si, že vyšiel z našej rehole, tam mu dala veľa, on samotný dal tejto reholi veľa a stále si zachová ten odkaz toho Augustína, nielen ako možno zapálený srdcom, ale naozaj ten odkaz je dnešnej dobe naozaj to, čo môžeme z toho načerpať a aj Augustín žil v tej dobe neľahké časy tam na konci teda svojho života, kedy prichádzali tiež tí vandali a podobne. A odkaz pokoja si to najviac, čo môžeme vidieť na ňom. A snažil sa to robiť aj počas svojho života ako generálny predstavený, keď sme sa s ním stretávali aj jednoducho na námestí alebo na nádvorí kláštora tam v Ríme. Počas štúdií my študenti a prihovoril sa k nám priateľsky, pýtal sa, čo ako sa máme. A to také bratské, čo je potom aj vidieť, ako keď z tých ďalších príhovorov, keď sa stretol aj s seminaristami a podobne. Otcovský duch a tá dobrá vôľa pre toho druhého človeka.
1: Pani hovorkyňa, čo vás prekvapilo za ten prvý rok pontifikátu?
0: Ja sa veľmi teším, že pápež rozvíja aj také témy, ako je umelá inteligencia. A uvedomujem si, že je to signál potrebný pre tento svet, pre túto generáciu, pretože naozaj nás všetkých dobieha tá technologická revolúcia a pápež má starosť, aby nedošlo aj k nejakej antropologickej revolúcii spolu s týmito novými technológiami. Samozrejme, nie je proti technologickému pokroku, to je úplne, veď on sám je nakoniec matematik, takže myslím, že aj preto mu je táto téma veľmi vlastná. A myslím, že veľmi dobre pochopil potrebu a nakoniec nadviazal už aj na pápeža Františka, lebo aj ten sa nechal počuť kedysi, že mier a umelá inteligencia sú dve otázky absolútnej dôležitosti. A myslím, že je to skutočne tak, že my sa potrebujeme oboznamovať, potrebujeme sa vzdelávať, potrebujeme porozumieť tejto problematike, potrebujeme si ju osvojiť ako nástroj, ktorý vieme veľmi dobre aj využiť vo svojej práci, vo svojich životoch, ale potrebujeme si stále uvedomovať, že nie je to partner, nie je to proste nejaká ľudská bytosť, je to skutočne nástroj, ktorý má byť v službe človeku a nie opačne. Takže ja som vďačná aj za tento aspekt pápežovi, že teda rozvíja prácu svojho predchodcu, posúvajú ešte ďalej, pozýva na konferencie, má svoju komisiu, ktorá spolupracuje v tejto oblasti aj s inými aktérmi v tej spoločnosti a teda naozaj upozorňuje na všetky riziká a tomu bude venovaný aj 60. výročie Svetového dňa spoločenských komunikačných prostriedkov, ktoré slávime tento rok v máji a pápež nechal sa počuť

0: byť už aj silným posolstvom, a to je práve ochrana hlasov a tvári. Takže myslím, že v tom je všetko. A budeme to sledovať.
1: Otec Peter, za vás prekvapenie pontifikátu?
2: Ja som bol prekvapený z toho, ako naplnil tie očakávania po pontifikáte pápeža Františka. Lebo čakalo sa veľmi, o to boli aj veľké diskusie, či bude v tej istej línii takého reformátora a takého búrača niektorých takých tradičných vecí, alebo či naozaj sa vráti takej tradícii. A ja by som ho nazval takým, že pápežom trpezlivosti. Že sa stal takým naozaj takým spojovateľom, takým zjednocovacím prvkom v cirkvi, že ide v tej línii pápeža Františka, to sa musí povedať z príhovorov, je to cítiť, z dokumentov a tak, ale zároveň dal tak zadosť aj tým, ktorí tak nejako vyčítali pápežovi Františkovi to, že ako keby rúcal niektoré veci, čo nebola pravda, ale vyčítalo sa mu to. A teda toto bolo pre mňa najväčšie prekvapenie, ako tie očakávania dokázal naplniť s takou svojou vlastnou trpezlivosťou. Jednoducho dokáže nechať čas tomu. Jednak je to metodológia Vatikánu, že teda necháva sa dozrieť, keď sa niečo zdá byť veľmi, veľmi akútne, tak sa povie, že dobre, však nechajme tomu týždeň, dva, tri. A on má ten taký talent byť trpezlivý a nechať to dozrieť. Takže v tomto je pre mňa takým veľkým prekvapením. To som nečakal, nepoznal som ho takto dobre ako bratia augustiniani. Ale prekvapilo ma to pozitívne, že dáva dokopy reformy pápeža Františka s tradíciou. A v tomto je pre mňa absolútny macher.
1: Keď už sme pri reformách pápeža Františka, tak synodálny štýl života cirkvi sa premieta aj do kardinálskych konzistórií. Bolo pre vás prekvapením, že pápež zvolil práve tento spôsob stretnutia s kardinálmi pri mimoriadnom konzistóriu? Aké ohlasy to vyvolalo? Vy sa usmiate, otec Peter, tak to bude otázka pre vás.
2: Pre mňa to bol moment takého nadšenia, lebo som si povedal, že konečne synodalita pôjde aj do kardinálskeho zboru. Čo bolo veľmi fajn, lebo tie myšlienky, ktoré aj samotní kardináli nie stále prijímali takým veľkým nadšením, tak vlastne pápež Lev ukázal to, že aj do tých tradičných stretnutí kardinálov, lebo to nie je novinka, lebo kardináli sa na konzistóriách stretávajú stále, ale doteraz v ostatných 10 ročiach to bolo viac formálne. Keď schváľovali dekréty o svätých, keď išli voliť pápeža, alebo keď bolo nutné niečo naozaj akutné riešiť. A teraz sa pápež rozhodol, že budeme synodálnejší, že pozval kardinálov počúvať svojho pápeža, a zároveň on sám ako pápež chce konečne počúvať svojich kardinálov. Nielen formálne cez listy z celého sveta a z kúrie, ale že chcel debatovať o tých veciach, čo sú naozaj pre cirkev najdôležitejšie. A páčilo sa mi aj, ako vybral tie témy. Tých viacero, hoci zostalo len dve, tuším, potom nakoniec. Ale boli aj také najdôležitejšie, ktoré fakt cirkev musí nejakým spôsobom reflektovať. A boli to témy, ktoré viac rezonovali medzi laikmi doteraz v synodálnom procese, viac v niektorých iných cirkvách po svete. Tak som sa tešil, že konečne to došlo aj medzi kardinálov a tam sa začínalo synodálne debatovať o týchto veciach.
1: Je to vlastne taký ako keby nový typ riadenia, kde kardináli preberajú spoluúčasť na tom riadení cirkvi.
0: Mne sa veľmi páčilo, a to naozaj musím oceniť, že pápež si kládol a kládol aj kardinálom v tom príhovore, takom spontánom, ktorý tam mal, také veľmi hlboké otázky. A to je, ja som si ich poznačila, je v cirkvi život? To je veľmi hlboká a veľmi silná otázka. Alebo sa pýtal, milujeme sa a ohlasujeme Boha? Čiže pozval aj k tej vzájomnosti vo vnútri, naozaj medzi pápežom a kardinálmi v tom kardinálskom zbore, ale zároveň k tej zase misijnej činnosti, ktorá sama o sebe je blízka a je akoby našou identitou, že nemôžeme konať inak, samozrejme, len vychádzať a ohlasovať Boha. A zároveň ten list kardinálom, ktorý už je teraz adresovaný, pretože vieme, že v januári bolo jedno mimoriadne konzistórium a teda v júni bude ďalšie, tak tam zase vidíme presne tú nadväznosť na pápeža Františka, na Evangelii Gaudium a na tú potrebu obrátenia jednotlivca a spoločenstva. Hej, že naozaj nedá sa inak, ako šíriť vlastným svedectvom a príťažlivosťou a nie dobývaním, ako povedal sám pápež. A to je veľmi taká, by som to nazvala, mäkká cesta.
1: Otec Andrej, čo augustiniánske môžeme cítiť v pontifikáte pápeža Leva? Vidíme, že často vo svojich príhovoroch odkazuje na svätého Augustína. A čo možno ešte také typické augustiniánske na ňom môžeme vidieť bežne?
3: Myslím, práve tá snaha o ten dialog, rozhovor, je to niečo, čo je v našom živote príznačné tým, že stále sa snažíme aj o spoločné nejaké rozhodovanie, delenie sa, o náš spoločný program, ak chceme robiť nejaké rozhodnutia a podobne. Čiže to, čo zažil on ako kedysi, ešte ako prior, potom ako samotný provinciál, generál, keď sa pravidelne stretával so svojimi spolubratmi na kúrii, na tých stretnutiach, kedy sa rozhodovalo, kedy počúval,

0: hlasy z celého sveta, kedy chodevali a na rôzne provinciálne rády, takisto tam do jednotlivých častí sveta, tak to je asi to hlavné. Vypočuť toho druhého, hľadať to dobré riešenie. Nielen samotný dialog, ale aj to rozlišovanie. Počujeme tam mnohokrát u ňoho aj to interioritu. Vlastne nechať ten hlas zaznieť vo svojom vnútri, aby tak nejakým časom dozrel. Neurobiť rozhodnutie hneď, vypočuť, premodliť to, nejakým spôsobom nechať ten čas, aby Boh mohol vstúpiť do toho človeka dovnútra a nechal v ňom vytiahnuť to naozaj, čo je potrebné urobiť ako rozhodnutie. To asi je také niečo, čo z nášho augustinianského, z tej interiority, tak interiorita služba, by sme mohli povedať, tak to je to ozajstné, čo v ňom tak vnímať a cítiť.
1: Ďalším takým zaujímavým aspektom sú stredajšie katechézy pri generálnych audienciách, pre ktoré si pápež zvolil tému druhý Vatikánsky koncil. Aký signál vysiela touto voľbou témy?
2: Ja si myslím, že touto voľbou témy dal jasný signál tomu, že ideme ďalej riešiť synodu v cirkvi. Lebo mnohí pápežovi Františkovi vyčítali pri tom jeho snažení, že je to niečo nové, že ideme robiť niečo, čo je úplne revolučné. Mnohí to videli, že to nesedí do toho konceptu života cirkvi a preto vzniklo také napätie trošku z tej synodality. Ale vlastne pápež František to hovoril často, on bol často nepočúvaný, že to je vlastne len uživotnenie toho, čo už Vatikánsky koncil ukázal. Len bohužiaľ za tých viacero desaťročí sme to skoro vôbec neaplikovali a tá synoda pre mňa osobne je aplikáciou týchto Duchom Svätým zjavených vecí podľa môjho názoru a myslím si, že takto cirkev toho všetko má žiť a žije. A teda tým, že si vybral túto tému, podľa môjho názoru chce ukázať, že to, čo chceme teraz synodalite žiť, je vlastne len to, čo sme ešte neporozumeli z Vatikánskeho koncilu. A teším sa, že on ako hlava to teraz krásne v stredy vysvetľuje. Takže toto je podľa môjho názoru cieľ a ja som z toho absolútne nadšený, lebo o chvíľočku pochopíme postupne pri tom rozoberaní, pri tých katechézach, že vlastne to je to isté. A bude to aj pozvanie, poďme to konečne žiť.
1: Áno, totiž druhý Vatikánsky koncil a jeho interpretácia sa často zužuje iba na otázku liturgie.
2: Presne.
1: Hej? A toto je možno tak trochu problém. Presne tak. V minulom roku sme sledovali prvú apoštolskú cestu pápeža Leva, ktorú ešte prevzal ako keby od pápeža Františka do Turecka pri 1700. výročí Nicejského koncilu. Táto cesta mala silný ekumenický rozmer a bolo počas nej cítiť silné volanie po jednote kresťanov. Čo z Nicei, čo tam zaznelo, čo z toho, čo tam zaznelo, by mali počuť kresťania a čo z toho by mal počuť aj celý svet?
0: Povedal by som, že aj tá snaha ísť aj na to stretnutie možno s mladými. Vidíme to tam, krásne stretnutie, kedy mladí si pripravili krásny program, to divadlo, tak by som to možno aj nazval. A mnoho symbolov, cédre z Libanonu, ktoré tam bolo vidieť, kde sa snažil podporiť vlastne aj tú kultúru a naozaj dať hodnotu aj tým ľuďom, ktorí tam žijú, veľmi úzko spojené vlastne aj s tým, čo zaznieva aj v Biblii. Spomína sa často aj tá krajina. A ten rozmer toho rastu, toho zasadenia, zakorenenia sa v Kristovi, práve tak by sme to mohli povedať. Možno a to, čo bolo aj zaznelo predtým, vlastne druhý Vatikánsky koncil, tá synoda, v istom zmysle ten koncil v Nicei bolo práve to stretnutie, kedy tá cirkev sa snažila povedať, kto je ten Kristus naozaj pre nás a nachádzať tú odpoveď na to, aby bola na všetky strany. Na východ, na západ, na sever, na juh, ak by sme to chceli povedať dnes. A to je asi to potrebné, nechať zažiariť znova toho Krista, ktorý chce byť pre všetkých a mohli by sme povedať všetkým.
2: Pre mňa to ešte znamenalo jedno veľké gesto v jeho pontifikáte k tomu, čo asi chce robiť, lebo tak sa to nejako javí, že cirkev si z počiatku v prvých storočiach definovala svoju vieru, ten koncil bol presne o tom, a potom neskôr ako keby si zachovávala depozitum fidei až tak, že sme to skostnatelo začali chrániť. A pápež František to začal a tá cesta pre mňa bola pokračovaním jeho pontifikátu cez pápeža Leva v tom, že on tam viackrát to aj pripomenul, že depositum fidei, ten poklad viery, ktorý máme, máme ohlasovať, nie si ho chrániť. Že tu neobstoja žiadne tie teórie o tom, že si to poďme teraz presne zadefinovať a poďme o tom iba teoretizovať a teologizovať, lebo to je jedna vec, to je pekné, ale že poďme konečne to dávať ľuďom. Lebo tá prvá misijná úloha cirkvi je ísť do sveta a ohlasovať evanjelium. A tu sa mi páčilo, že pri tejto ceste, ktorá bola nás dedená od pápeža Františka ešte, vlastne sa ako keby tie pontifikáty prepojili. Že ukázal, že áno, ideme znovu hľadať poklad viery, ale s iným pohľadom. Nie ho iba chrániť a uskôr perso ho neukazovať svetu, ale práve naopak, ukážeme všetko, čomu